ohun ta to e ogbere he dada soji ko gbara gbaji mere sulo cho je onun so imanto menemi nande vo fe kulunu mayaye.